Ruben, han syng, du lyg. Vi inne I femtimen, siste lille stund med oss to I ettermiddagsrushet. Mitt navn Jonas. Håper du har en fin mandag. Vi skal til Max McNone.